En blå split så fyllde hon på varse ständigån. Måste stå lappen på hasten från din bullshit i lappasten. Das ist auf Dauer nicht gesund. Es